0: Bertebaran lari mereka.
1: Bertebaran Okey, kita bacakan komen ni Dayang.
2: Okey, yang pertama daripada Ashraf, tudung merah tu jerit dulu baru lari.
1: Tindakan spontan. Okey, ni komen daripada Hawal. Dia kata member baru nak hai, tiba-tiba dibalas dengan kata.
0: Itulah.
1: Dia tu hai kat dia. Nak hai balik.
0: Dia tak bagi hadiah lah. Hadiah tidak diterima tu. Macam mana kan? Ada Atul, masing-masing macam loading sekejap dan baru sedar. Ingatkan nak bagi bunga, tiba-tiba kata.
2: Salah. Seterusnya kita ada WM. WM ni Wan Maria ke
1: Mungkin.
0: Mungkin.
2: Okay, komen dia, tunggu budak tu besar sikit, confirm geli dah nak pegang kata tu. Zaman kecil macam-macam benda boleh pegang kan?
0: Betul. Dulu kalau kata ni, memang kalau kat rumah saya tu, dia takut nak hidup. Sebab saya akan tangkap dan akan main-main dengan kata. Saya memang dulu saya berani. Tapi sekarang dia tahu lah, saya dah tak berani dah.
1: Dulu mak saya pesan, kalau buka kasut sekolah, jangan tinggal kat luar, kena letak dalam rak kasut.
0: Betul.
1: Lepas pagi-pagi katak dalam kasut, sejuk je, lembik-lembik je. Punya katak dalam tu.
0: Okey lah, kaki panas-panas masuk dalam tu, rasa sejuk. Okey lah kan.
1: Tapi awal pagi tak perlu pun.
2: Tak nak trauma. Nanti saya pergi sekolah tak nak pakai kasut.
0: Tak nak pakai kasut.
2: Tak nak pakai kaki ayam.
1: Ada yang bawa pergi sekolah sekali.
0: Maksudnya dalam kasut awak ada ayam. Tadi awak cakap tadi?
2: Tak. Dalam kasut tu ada katak.
0: Okey.
2: Lepas tu kita trauma, kita tak nak pakai kasut.
0: Okey.
2: Sanggup pergi sekolah kaki ayam.
0: Ada kaki ayam dalam kasut tu.
2: Sedapnya kaki ayam kan?
1: Sekarang ada stokin kaki ayam.
0: Stokin kaki ayam.
1: Jangan bawa semayang. Tak nanti tengok kaki ayam. Okey, dah settle dah video tular kita. Nak tengok video dia, boleh pergi dekat fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Kita nak layan lagu Hindustan. Lagu ni dipetik dari filem Diwale Dulhania Le Jayenge. Lakonan Kajol dan Shahrukh Khan. Ini dia Mere Khwabon Main.
0: Letak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat.
2: Karaoke Bilik 972.
3: 9.39 minit pagi di KLFM, ini baru KL. Tadi kita dah main dah game teka-teki. Nampak gayanya Anne dan juga AP kalah.
4: Oh, memang mencabar betul soalan teka-teki daripada Dayang. Kau kan tahu nah. Tadi saya ambil.
5: Ambil apa?
4: Saya ambil soalan tu.
5: Ambil soalan
4: ambil saya bagi.
5: Okey. Jawapan daripada dia gemar eh?
3: Macam ikut. Tapi bukan ikut kedai, bukan juga ikut kucing, bukan. Dia gemar. Jadi kita nak denda pun nak bergema jugalah. Biar tak tahu siapa. And kalau Anne bercakap, AP jadi gemar.
4: Saya nyanyi
3: kalau...
4: lah, saya nyanyi. Sebab tadi saya dengar Datuk Jamal nyanyi. Biar saya nyanyi lagu Gadis Melayu tu.
3: AP jadi gemar dia.
4: AP akan jadi iko saya.
3: Yes.
4: Okay,
5: jom.
4: Siap? Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Senang ke Dewi? Tak menarik hati, tiada memikat.
3: Kat.
4: Okay. Kalau kita teruskan ni, Datuk Jamal akan datang balik mentarbiahkan kita.
5: Dia macam ni lah. Saya layankan je tau. Nak gemar ke apa ke, ikut je.
3: Ini kena lah layan. Sebab kami dua-dua perempuan yang tak kena salah.
4: Ya, betul.
3: AP kena layan.
4: Tidak salah. Itu tidak semua salah. Betul lah. Sebab kalau AP melawan kita, dia cantik panjang.
5: Tak cantik panjang. Jomlah saya cakap kat bos lah. Biar dua lelaki lah lepas ni.
4: Dua lelaki lah tu perempuan.
5: Saya tersepit kat sini tau.
4: Okey. Jom kita nak masuk bilik karaoke 972. Hari ni saya pilih dua lagu. InsyaAllah. Lagu daripada Isha dengan Nurani. Tapi sebelum tu kita nak layan lagu Spoon. Ringgit berjuta.
5: Tanya jugalah kepada Spoon yang memenangi pelet dunia.
4: Bukan.
5: Spain. Okay. Rentak bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: tertinggalkan anda semua lagu daripada Mariah Carey. Lagu sedih juga.
1: Oh, lagu sedih juga.
0: I still believe.
1: Okay. Jadi lain terus lah KLFM. Kita jumpa lagi pada lain waktu. Assalamualaikum.
2: Bye-bye. Kuala Lumpur.
0: Bye KL.

Itu dah tadi lagu daripada Fatin Husna. Baru anda dengar dengan lagunya Terlepas Cinta. 10.25 minit pagi ketika ini. Tahniah untuk anda yang dah mula bawa bekal ke tempat kerja, bagi bekal dekat anak-anak. Bukanlah kata kita yang tak bawa bekal ni tak bagus. Tidak. Kadang-kadang bila kita bawa bekal ni, jimat masa kita, jimat duit kita, jimat tenaga kita untuk pergi keluar mencari juadah untuk kita makan. Cuma diingatkanlah, ada kadang-kadang kita rasa macam tak apalah, kita letak je lah dalam bekal nasi, mi ataupun apa-apa saja juadah dalam satu bekas yang sama. Contohnya, makanan tu diletakkan satu bekas utama. Dalam bekas utama tu pula, kita ada letak pula bekas-bekas yang lain bersama dengan makanan kita. Sebenarnya tidak boleh. Kalau ada bekas yang kecil-kecil atau bekas yang lain tu, anda kena asingkan. Tidak boleh diletakkan sekali dalam makanan, kan? Anda perasan kan? Dalam makanan kita tu, kita selitkan bekas yang kecil, letak sos ke, letak kuah ke, letak sambal ke. Itu tidak boleh, kerana bila kita letak sekali akan berlaku pencemaran silang. Kalau boleh kita asingkan, tak apa, banyak bekas pun okey. Kita letaklah dalam beg ke, plastik dan sebagainya. InsyaAllah kadang-kadang bila kita sakit ni, kita tak tahu sebabnya dari mana. Aku makan makanan dari rumah tau, macam mana aku boleh dapat keracunan makanan? Mungkin benda-benda macam ni yang kita tidak titik beratkan. Okey, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Dola, okey, dengan lagunya MWA. Kita layan dulu lagu ini, Saham Naik. Terus layan Hai Hai KL. Ini Baru KL.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencontohi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjayaan TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, malah telah mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijadual menaiki kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Seri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan, manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan, AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okey, kita nak setiap daripada kita ni ada kita punya iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan. Lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesemua juga amat membantu untuk kita meneruskan program NTW ni.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam op tapis bersepadu di kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Telah dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Immigration 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jenayah kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman menggunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Goh Soon Huat, Lai Shaven Jamie menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa, Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung ngasi wanita persorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun memaklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Pada hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan, untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini perkara penting yang harus diberi keutamaan kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program Bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa P. Lazaro berkata peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Peritan Amtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokuna Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Pelawanan seterusnya bakal menyaksikan beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuqia. Manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sidol Touch Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscar Kekenan bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, kan Fanny baru KL. Terima kasih untuk duduk bersama kami di jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026. Dan untuk hari ini, artis legend KL, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan band boy Amerika Syarikat ataupun dari Orlando yang ditubuhkan pada tahun 1996 dan telah pun dilancarkan di Jerman oleh BMG Ariola Munich. Okay? Dan juga untuk kumpulan ini, album keduanya No String Attached yang telah pun dikeluarkan pada tahun 2000 telah pun terjual sebanyak 1 juta unit dalam masa 2 hari dan juga 24.2 juta salinan ataupun unit dalam seminggu. Dan antara lagu yang menjadi hit untuk kumpulan ini ialah I Want You Back, Bye Bye Bye, This Is I Promise You dan banyak lagi sebenarnya, ya. Dan juga untuk kumpulan ini juga pernah menjadi nombor satu di US Billboard Hot 100 dan juga kumpulan ini telah melengkapkan 5 konsert jelajah seluruh negara dan telah menjual antara 50 dan juga 70 juta unit yang telah memiliki kumpulan ini sebagai band boy terlaris kelima dalam sejarah muzik. Dan kumpulan yang saya masukkan ialah NSYNC. Jadi tiga buah lagu persembahan kumpulan NSYNC akan sama-sama kita dengarkan petang ini. Antara lagu-lagunya, lagu yang berjudul This I Promise You, juga It's Gonna Be Me dan juga I Want You Back. Jadi jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda semestinya menerusi artis legend KLKL.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, Kanan FM daripada KL. Terima kasih untuk yang bersama kami di KL FM dengan menerusi frekuensi kami 97.2 dan juga bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan sekarang kita dapat melangkah untuk JTK, Jangan Turun Kereta. Jadi anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda untuk dikudarakan hingga pukul 7 malam nanti. Semestinya anda boleh kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Sambil-sambil
2: dibawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, untuk Biz On Air petang ini kita nak bersama seorang lagi usahawan tempatan yang menjual ataupun mengusahakan perniagaan air buah asli tempatan, manis buah tanpa gula, iaitu produk Jusen. Jadi kita akan bersama dengan pemiliknya, iaitu Encik Amy Zulkifli, yang akan bersama kita untuk berkongsi mengenai perniagaan yang boleh usahakan menerusi Biz On Air ini. Jadi jom kita terus bersama Encik Amy Zulkifli untuk perniagaan beliau. Jom kita bersama Encik Amy Zulkifli.
3: Assalamualaikum. Okay, saya Amy Zulkifli. Panggil saya Amy, berasal daripada Tangkak Johor, merupakan pengasas kepada jenama Jusen. Okay, jenama Jusen ni sebenarnya singkatan bagi nama glamour arwah datuk saya Omar bin Ibrahim. So mengabadi dan juga menjadi kenangan dalam kehidupan saya, saya letakkan nama Jusen ni untuk jenama produk saya. So Jusen ni menjalankan aktiviti pembuatan dan jualan terus kepada pelanggan bagi produk jus buah-buahan asli tempatan dan antarabangsa kategori ready to drink RTD. Produk kami juga dihasilkan daripada buah-buahan sebenar. Konsep manis buah tanpa gula. Sebelum ni kita menggunakan pembungkusan botol. Okey, pembungkusan botol ni disebabkan kenaikan kos dan juga ketahanan agak lemah sedikit, kita beralih kepada pembungkusan food grade jenis kategori pouch drink yang lebih pertika, ringan dan mudah dibawa. Okey, latar belakang perniagaan ni bermula daripada keinginan saya untuk mencari pendapatan tambahan selepas kahwin. Waktu tu saya buat sambilan je. Okey, tanpa ilmu. Buat perniagaan tanpa ilmu memang ke laut. Hanya cuba-cuba dulu. Tanpa ilmu ke laut ni maksudnya buat-buat tak habis buang. Tak tahan lama dan rasa tu tak menepati cita-rasa pengguna. Alhamdulillah sedikit ilmu yang saya belajar daripada Mardi. Alhamdulillah saya gunakan ilmu tu dalam perniagaan saya sehingga kini. Okey. Alhamdulillah juga hasil daripada perniagaan yang saya terdapat tu boleh menambah dan menampung sedikit sebanyak pendapatan keluarga kami.
0: Biz On Air.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Untuk maklumat musim hingga musimah telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.31 minit malam tadi. Dan untuk penuh bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 8.44 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 22 Julai 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lebah Kelang ini. Dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam telah berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam tadi kan. Dan sekarang seperti biasa dan pada malam ini juga bersama saya suara ini iaitu Alif Aiman yang menemani anda untuk malam ini di Nian Nian KL sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi, okay? Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah bertajuk Gadis Melayu untuk pembukaan Nian Nian KL. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Stacey. Aku Stacey menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Kat FM. Ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.26 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada I Am Nita bertajuk Depresi, telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian-Nian KL, yang saya akan menemani dan menghiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan baik, ini waktu-waktu sekarang ni pada pendengar-pendengar di sekitar Kuala Lumpur ni, saya pasti mereka ni ada yang tengah memandu lagi kan. Dalam keadaan hari ni, petang tadi di KL agak hujan kan, jadi menyebabkan ramai yang pulang daripada tempat kerja lewat kan. Ada yang baru ambil keluarga untuk bawa pergi makan malam, apa pun, memandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menekan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Billie Eilish bertajuk Lovely, menerusi Nian-Nian KL. Ini baru KL.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Ya, Kak Afam, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 8.51 minit malam. Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi, kami daripada Kak Afam mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, waktu sebelum kita mendengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda tentang filem-filem ataupun telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di televisyen siaran RTM, iaitu di TV2 ataupun di TV OK. Jadi untuk malam ini kita ada filem daripada TV2 yang bertajuk Shazam yang anda boleh layan pada esok 24 Julai 2026 bersamaan hari Jumaat, dan anda boleh layan pada pukul 9 malam. Filem Shazam ini adalah filem yang agak terkenal lah kan, pernah viral juga dulu, dan kisahnya tentang Billy Batson, seorang remaja yatim piatu yang selalu melarikan diri daripada keluarga angkat dan dipilih oleh seorang ahli sihir kuno untuk menerima kuasa luar biasa. Dengan menyebut Shazam, dia boleh berubah menjadi seorang adiwira dewasa yang memiliki pelbagai kuasa dewa, dan bersama kawan angkatnya Freddy dan juga Billy belajar erti tanggungjawab dan juga kekeluargaan sambil berdepan dengan musuh kuat iaitu Dr. Tadeus Sivana. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang filem yang akan disiarkan esok yang bertajuk Shazam, dan anda boleh layan bersama-sama keluarga anda, kawan-kawan anda, tak kisah dengan siapa-siapa, apa-apa pun dia adalah percuma. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan dengarkan daripada utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen yang diminati ramai juga, iaitu segmen curhat ataupun curahan hati KFM. Segmen ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik. Lagipun selain lagu-lagu cinta curhat kan, kita juga akan kongsikan dengan anda tentang curahan-curahan hati daripada pendengar kita, ataupun apa yang terbuku daripada hati anda juga boleh berkongsi bersama kami di KFM. Okey, jadi jom kita teruskan lagi. Untuk lagu pada malam ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Jofrizo bersama Ultimate dan juga Sonawan bertajuk Havoc menerusi nyanyian KL. Ini baru Havoc.

22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Rabu 22 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru saja tune in 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya iaitu Alif Aiman yang akan menemani menghiburkan anda sepanjang malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi untuk Neon Neon KL. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen curahan hati atau curhat KLFM. Segmen ini kita akan berhibur dan dengarkan lagu-lagu yang membelai lagu membelai jiwa pula, bukan lagu-lagu cinta, lagu membelai jiwa Kelab Jiwa KL pukul 6 petang nanti kan. Lagu-lagu cinta yang terbaik yang akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Selain daripada lagu-lagu cinta, kita juga ada curahan hati ataupun ucapan daripada pendengar kita yang boleh kongsikan bersama kami di talian WhatsApp 0133 09 7972. Okey, jadi saya tunggu anda punya curahan hati ataupun ucapan ataupun nak tunjukkan lagu kepada sesiapa-siapa pun boleh juga. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada The Fabulous Cat bertajuk Rimas menerusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.40 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, hari Ahad ini mana peminat-peminat berkonsepkan podcast dan juga penggemar ataupun pengikut KL FM Zoom In yang akan bersama dengan SOG dan juga Aizat Amdan pada 26 Julai 2026, iaitu hari Ahad ini pada pukul 3 petang, eksklusif di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan juga di Facebook rasmi kami iaitu KL FM Ini Baru KL. Dan anda juga akan bersama dengan host kita iaitu Kulin dan juga Putra Azwan yang akan berbual-bual bersama dengan SOG dan juga Aizat Amdan. Dan apa lagi eksklusif, semestinya ada persembahan akustik yang istimewa akan dihidangkan untuk anda pada hari Ahad ini daripada SOG dan juga Aizat Amdan pada pukul 3 petang. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Lah, kita dah ada satu ucapan ni tapi kejap lagi saya kongsikan. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Amir Masdi bertajuk Asmara menerusi Nyanyian KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Melly Goslow dan juga Yusri bertajuk Dibius Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini di segmen Curahan Hati Kat FM. Dan sini betullah tempat untuk anda dibius tentang-tentang cinta saja sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, kita juga ada ucapan daripada pendengar kita yang bernama Kak Aria. Kak Aria mengucapkan Assalamualaikum, selamat malam DJ Alif Aiman. Waalaikumsalam. Dan juga selamat bertugas DJ Alif Aiman. Semoga ceria-ceria dan senyum selalu. Alhamdulillah, saya senyum je ni. Akak dari Kampung Melayu Seri Kundang Rawang nak minta lagu daripada Data bertajuk Sayangku, dan nak tunjukkan lagu pada anak-anak, adik-beradik dan semua peminat setia KLFM dengan ucapan semoga kita semua di dalam lindungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sedikit ucapan daripada pendengar kita, dan kejap lagi juga kita akan dengar lagu pilihan pendengar kita, iaitu Kak Nuri Zain nak dengarkan lagu daripada Fauzia Latif bertajuk Enggan. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Data menerusi Nyanyian KL. Ini bagaimana

0: Seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jinda ku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.16 malam. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga tak lupa juga kepada yang berada di live TikTok Kak FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, baik, ini untuk perkongsian kita bersama untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia hari esok. Esok iaitu 23 hari bulan 7 2026 bersamaan hari Khamis di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ini mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sebelah petang akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda, kepada pendengar-pendengar setia ke FM ni, seperti biasa lah, macam petang tadi pun hujan juga akan sedikit-sedikit, macam semalam hujan lebat. Jadi yang menunggang motosikal tu, sediakanlah payung anda sebelum hujan. Dan juga yang memandu kereta seperti kenderaan kan, jangan, anda berhati-hatilah kan, janganlah nak memotong-motong. Kalau tengok ada motor tengah berteduh di tempat-tempat yang sesuai, berhati-hati, jangan bawa laju. Dan apa yang penting, kena buka lampu anda, okey, kalau hujan lebat sangat. Dan okey, jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada lagu pilihan pendengar kita, iaitu Abang Din Lanai nak dengarkan lagu daripada Mei bertajuk Cintamu Mekar di Hati, menerusi KLFM. Ini baru KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why what he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersama.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.

Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Kadar sumbangan asas rahmah SARA akan dinaikkan dalam masa terdekat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik inisiatif bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel walaupun berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat, tegas Perdana Menteri.

0: kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya, termasuk berkaitan hal ehwal imigresen. Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan siasatan terhadap individu yang dikaitkan dengan network school masih diteruskan.
1: Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai mempunyai dui kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti. Tapi siasatan itu diteruskan. Dan Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Subsidi petrol RON 95 dan diesel mencecah kira-kira 3.5 bilion ringgit sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
2: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dawaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji TH adalah tidak benar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut.
3: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Sri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian untuk mengekalkan Pengerusi PH Negeri Datuk Sri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri, rekod pentadbiran PH di negeri itu membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Seramai 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai dan anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Sri Muhammad Yusri Hassan Basri. Luar negara, konflik di Asia Barat, Lubnan meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan

0: 23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.
1: Kena sporting selalu bersama kami KL.